0: I promise that I try, that I will try to meet someone. And there's so many guys, you told me I deserve someone.
1: Så er der scoret igen i Haderslev, og det er et gigantisk drop af Markus Bundgaard for sønderjyske målscoren. Det bliver så Valdemar Byskov 2-1 til FC Midtjylland i Haderslev.

Hvor var det godt, de nåede at finde hinanden. Aretha Franklin og George Michael her. I knew you were waiting for me. Og så er der nyt fra irske The Script. The Script, som vi har kendt siden nullerne for numre som for eksempel The Man Who Can't Be Moved. De har også lavet det store hit Hall of Fame og mange andre. Nu er de altså overraskende nok på banen med ny musik, som vi skal høre her på B4 også. Det her, det er deres Man in the Arena.